0: Amen.
1: Mo ka taki o mea hake tau hiva, himi tol ngea o nongo fulu māua. Ei mā oni oni, tu i topu tapu, tari e mau pongi pongi o ku atu e. Ei mā oni oni o ku mau hu atu, ko e togo tolu, ko e taha pēr.

Ei ma oni oni koife hapoto ma amautolo uri ie uri ange fao te mautu ife ke fai me ai halotu koe panihia he koto palaku.